0: Omani Padme Hum.
1: Omani Padme Hum.
0: Omani Padme Hum.
1: Omani Padme Hum.
0: Omani Padme Hum.
1: Omani Padme Hum. Omani Padme Hum. Omani Padme Hum. Omani Padme Hum. Omani Padme Hum.
0: Omani Padme Hum.
1: Omani Padme Hum. Omani Padme Hum. Omani Padme Hum.
0: Omani Padme Hum.
1: Omani Padme Hum.
0: Omani Padme Hum.
1: Omani Padme Hum.
0: Omani Padme Hum.
1: Omani Padme Hum.
0: Omani Padme Hum.